0: Dieu de l'espérance vous comble de tout.
1: Y paz a vosotros que creéis en él.
2: Vad den helige andes kraft gör er hopp.
3: Då ser ni med till den sinnliga nöjning.
0: Furia și pacea în timp ce credeți.
4: Îi culmi de gioia e de pace.
5: Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.